smo se peli iz službe in sem v službi službe, kakorkoli že, rada pa bi iz kadrija, DJ Boštjana in pa glavno šefico. Točno to, glavna šefica je petkova pumpa, vsak petek od do.

šel napad. Z levo sem zamahnul, z desno ga prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, a